0: RSE, figiul naștere, tu devii un sublimiu pion. E bun, figiul naștere, tu devii un sublimiu pion.
1: Eu pula mancă, că te rănu-n pas, mă, apită, că te
2: rănu-n pas. Eu sublimiu, bă, bătă, mare pas. Te sele cu turcuze, că te
0: mâncă. Eu să mă, nu mai,
3: nu mai, nu mai, nu mai,
0: nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai, nu mai